Si tar snitt et tverrkullet kanon. Høber at joljen forsa sommeren alt. Og når jeg var sammen med noen annen. Så jeg nåte på noe lot, ja. Kørkurs sommeren alt sånn. På løtet er noen veldig mer dybne at du kan ha på seg på kanon og stoff til kapomordis.